da čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi.

nametanja. Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem. U redu, nije tebe više mnogo. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sam, a ja sa njom.

0: nikad zaludne sanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno je poslijedi ljubav.
0: Kako da je pusti, da je više ne vidim, i kako da je kaže.
1: U redu je, ni ja tebe više ne volim.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Čelnici grupe 7 bogatih zemalja sastali su se jučer u francuskom odmaralištu na jezeru, nedugo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Rasprava o sljedećim koracima u vezi s Iranom bit će jedna od nekoliko tema s kojima će se globalni čelnici baviti tokom samita do 17. juna. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na rat na 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima planirano je polaganje cvijeća na spomen obilježja, dok će se u podne održati svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

0: Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Reštela za period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za prekogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu u Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, a ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice, u kojoj se i nalazi gradski trg, koštaće 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje i uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrevbegova ulica, košteće 250.000. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Unsko-sanskom kantonu vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Samo u Visu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5,20 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Vis.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Marketing.
1: Radio Unsko.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u

0: novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing.
3: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je kako je postignut dogovor sa Iranom. Dogovor obuhvata potpuni slobodni prolazak kroz Hormuški Moreuz, trebao bi donijeti trajni mir koji je mjesecima bio opstruiran. Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj. Čelnici grupe 7 bogatih zemalja sastali su se jučer u francuskom odmaralištu na jezeru, netuko nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Rasprava o sljedećim koracima u vezi s Iranom bit će jedna od nekoliko tema s kojima će se globalni čelnici baviti tokom samita do 17. juna. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na rat na 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima planirano je polaganje cvijeća na spomen obilježja, dok će se u podne održati svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela za period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za prekogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu u Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice, u kojoj se i nalazi gradski trg, koštaće 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje i uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na području.

0: potezu Trg maršala Tita Gazi Husrevbegova ulica košteće 250.000. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Unsko-sanskom kantonu vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 14, a dnevna od 24 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo, i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
8: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju

0: Aplikaciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 KM. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Marketing najboljeg radija.

7:08, cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program radija Unsko-sanskog kantona. 16. je juni tekuće 2026. godine. Dobro jutro želim vam programsko tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. A danas je i prvi Muharem 1448. hidžarske godine, prvi dan nove muslimanske godine. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu 1448. hidžarsku godinu da je provedu u miru i blagostanju.

7 sati i 13 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme za blok prvih servisnih informacija. Mlada damo, temperatura u gradu Bihaću godnih 14 stepeni. Danas sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak i u poslijepodnevnim satima mogući su na području Hercegovine i jugozapad Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, a najviša dnevna između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. A biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije je u unutrašnjosti naše zemlje, a mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaskalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se odjenuti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju, također povremeni lokalni pljuskovi mogu nakratko uticati i na raspoloženje većine populacije. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra donosimo Bosansko-Hercegovački automoto klub kojeg možete poslušati nakon ove divne pjesme.

Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

7 sati 21 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A kako nam u izvještaju kažu, elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan. Telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima.

Snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su dvije intervencije, i to jedna u Sanskom mostu i jedna u Cazinu. U protekla 24 sata MUP Unsko-sanskog kantona je zabilježio 3 saobraćajne nesreće, i to po jedna u Bihaću i Bosanskoj Krupi sa materijalnom štetom, te jedna u Sanskom mostu sa jednom lakše povređenom osobom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 78 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe, i to jedan dječak i jedna djevojčica. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75.

0: Vision LED Smart TV 65 inča 899 km, Vision LED TV 32 inča super cena 199 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.
3: The whispers in the morning.
4: 7:28, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek pridružili, želimo vam srdačnu dobrodošlicu na talase vašeg najboljeg radija. Danas sa vama tonski realizator Mohamed Morić, Dijana Begović, danas zadužena za informativni dio programa, i u studiju vaš domaćin Čevat Ponjević. Uživajmo u ovoj lijepoj muzičkoj numjeri, a nakon nje donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Temperatura trenutno u gradu Bihaću 15 stepeni.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Polaganje cvijeća na spomen obilježja planirano je od 9 sati ujutro, dok će se u podne održati svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana. Jučer je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto traje do 5. jula. Nakon ovogodišnje pauze, dionske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavljaju bit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all inclusive.

uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

7:41, cijeljeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa lijepim povodom idemo do grada Bosanska Krupa. Grad Bosanska Krupa je dostigao evropske standarde upravljanja. Gradskom organu uprave je dodijeljen CAF certifikat, čime je uspješno okončan proces implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom i stečen CAF certifikat, međunarodno priznanje koje potvrđuje posvećenost izvrsnosti, transparentnosti i kontinuiranom upravljanju rada uprave. Ovo priznanje je rezultat višegodišnjeg sistemskog

marketing. Neka nova hidžretska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini Bosansko-Hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-Sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vestal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin. SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo. Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija.

0: industrija MS Salem. Humanitarna organizacija For Life Sazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Marketing najboljeg radija.
5: Šipni!

usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštite okoliša i prirode i upravljanja otpadom za unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, ovo ministarstvo saopćuje Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, a za ovaj transfer planirano je ukupno 700.000 maraka, a dodijelit će se javnom preduzeću Nacionalni park Una za finansiranje troškova za rad i funkcionisanje ovog javnog preduzeća. Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun javnog preduzeća Nacionalni park Una, koji će dodijeljena sredstva utrošiti u skladu s planom i programom koji je usvojio ovo ministarstvo. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti koje danas uređuje Dijana Begović.

0: Vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Evropski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas od 17 do 19 sati. U okviru te rasprave europarlamentarci će razmatrati izvješte Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje u izvještaju o Bosni i Hercegovini kao i o izvještajima za ostale zemlje obuhvaćene raspravom o Zapadnom Balkanu predviđeno je za sutra 17. juna. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Odlukom Gradskog vijeća Bihaća ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima planirano je polaganje cvijeće na spomen obilježje, dok će u podne biti održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke biće odigrana utakmica košarke u kolicima između BiH i Republike Hrvatske. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će nastaviti daljnju istragu u ovom predmetu te odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što joj je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštite okoliša i prirode te upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije za ovu godinu. Za ovaj transfer planirano ukupno 700.000 maraka dodijelit će se Nacionalnom parku Una za finansiranje troškova za rad i funkcionisanje ovog preduzeća. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, ono što je cilj je vraćanje zelenih površina.

0: Površina, ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg košta će 170.000 maraka, radovi bi trebali početi uskoro. Od polovine augusta se očekuje uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrebegova ulica, vrijednosti 250.000 maraka. Posebna sjednica Narodne skupštine manjeg BH entiteta o prijedlogu rebalansa budžeta RS-a za ovu godinu biće održana danas u Banjoj Luci, odlučio skupštinski kolegij. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada tog entiteta, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka, veći od postojećeg za 1,116 milijardi. Predstavnici opozicije u tom entitetu najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja tog entiteta za dodatnih 800 miliona, ocjenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Iako je donesena privremena odluka o otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem ostao neriješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno lice koja imaju pograničnu propusnicu. Prema takvimu, jasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžreska godina nastupila je sinoć, temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru, zbog toga je kraće od gregorijanske za 10 dana. Vlada Unsko-sanskog kantona podržat će organizaciju druge utrke s preprekama u Bihaću, potvrđeno na sastanku premijera kantona Mustafe Ružnića s predstavnicima kluba ekstremnih sportova Spektrum, koji su predstavili pripreme za ovogodišnji događaj zakazan za 19. septembar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom i mjestimično mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. U ranim jutarnjim satima prolaze lokalni pljuskovi, mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u popodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slabi sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, najviša dnevna između 24 i 32 stepena.
2: Marketing.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše proizvoda.

0: prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Polaganje cvijeća na spomen obilježja planirano je od 9 sati ujutro, dok će se u podne održati svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U poslijepodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana. Jučer je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutočka, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto, i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto traje do 5. jula. Nakon ovogodišnje pauze, dionske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavljaju bit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,65. Garden Wood pistacije 300 grama 9,95. La Dolce Vita smoothie 180 grama 1,99. Konzum i Merkator. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

8:30, cijenjeni slušalci, vrijeme za vašu omiljenu rubriku Hit jutra, a naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Emina, Korona i Rimski, pjesma Prsten. Broj 2, Kaliopi, pjesma Pogledaj me sad. I broj 3, Indira Forca, pjesma Čudo. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasiti možete putem naše Facebook stranice Radio SK. Uživajte!

0: Cijenjeni slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, a sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222679. Imamo i prvi poziv.
1: Ja sam Aleksin, dobro jutro.
0: Dobrodošla, Azra.
1: Našao, lijep pozdrav vam studiju režiju muzičkom urednika u svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođu Asime, Arifi, moje majdi. Moja mama i ja glasamo za Indir Forca.
0: Za treći prijedlog, hvala Azra, lijep pozdrav. I jutro slušamo vas, koji s nama? Aleikum selam, ništa bez našeg Hakije.
2: Niste bez vode Hakije.
0: Slušamo vas.
2: Hvala lijepo. Pozdrav vama, slušavacima, može budete i mojim dira, može.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

0: A dok čekamo vaše pozive, čitamo vaše glasove na našoj Facebook stranici. Naša Remzo nam glasa za treći prijedlog, kao i Ismeta koja nas pozdravlja iz Danske. Novi poziv, slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Kako ste mi?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, zdravo i raspoloženo.
1: Jesam, hvala Bogu. Ja glasam za prvi prijedlog i pozdravljam vas u studiju, sviju.
0: Hvala.
1: I našu Azru, njenu mamu, Faruka, sve naše društvo koje zove i koje nas podržava. Aha, nas je nestalo.
0: Pa nećemo tako, bit će vas još, nadam se, dugi niz godina.
1: Ali slabo zovu, slabo, nisam zadovoljna.
0: Evo, nadamo se da će vaši, naši prijatelji i slušalci da nas prati i naravno zovu. Hvala lijepa na pozivu.
1: Ajde, dođenja.
0: Za broj jedan glasa i Hurmet, rekli smo Ismeta već je glasala za treći prijedlog, Fadila glasa za drugi, Mirsada za treći i Sakiba Biba glasa za drugi prijedlog, novi poziv, slušamo vas. Halo,
2: dobro jutro, poštovanje, Čevdo.
0: O zimice, dobro nam došli.
2: Jeste, evo zimice, hladovina, fino, samo šteta, lijepo. Nema nam kiše, trebalo bi malo da zalije.
0: Bić.
2: Pozdrav vam u studiju, ko je tamo da mahnem?
0: Mohamed.
2: Mohamed, legenda, ja uvijek naletim na Mohameda. Neke živi, zdrav, pozdravljam i njega i svi u vas u našoj cijenoj kući. Pozdrav slušateljicu, gospođa Asime, Hajri, Buži, Azri, njenoj mami, Jusi,
0: Senadi. I svima koji nas slušaju, naravno.
2: Jeste, ima nas, ima, gospođa, kažem, neka biti slušatelja. Evo, ja ću za treći, hvala vam.
0: Može. Hvala lijepa na pozivu, naš dobri, stari, redovni slušatelj Faruk. Novi poziv, slušamo vas, koji s nama?
3: Svako dobro i kad ti nama lijepa čestito novu godinu i mi tebi želimo i Muhammedu sve najbolji.
0: Hvala lijepa, živi zdravi bili i dočekali naredno.
3: I svi skupak bili zdravi bili, to je naše i ne trebamo zaboravljati.
0: Slušamo vas, glasamo za?
3: I ja ću glasati za drugi i stavljam vama koji radite svima našim slušalcima.
0: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Hit jutra, slušamo vas, koje s nama?
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
4: Jeste spavali, urnuli?
0: Evo jesmo, vi?
4: Evo jesam. Ja hoću da pesnijem dan, dva minuta.
0: Može.
4: Rada brihača svim borcima, ratnim vojnim invalidima.
0: Mi se pridružujemo čestitkama.
4: Njihovim familijama i sve ostalima. Glasam predbroj 3.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, glasa Indiru Forca, pjesma Čudo.

cijenjeni slušaoci, nemamo više vaših poziva ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za treći prijedlog, pjesmu Čudo koju izvodi Indira Porca. Ova je pjesma osvojila vaših 9 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati donosimo novi pregled vijesti Kantonalnog radija koje danas uređuje Dijana Begović.

slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Evropski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas od 17 do 19 sati. U okviru te rasprave europarlamentarci će razmatrati izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje u izvještaju o Bosni i Hercegovini kao i o izvještajima za ostale zemlje obuhvaćene raspravom o Zapadnom Balkanu predviđeno je za sutra 17. juna. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Odlukom Gradskog vijeća Bihaća ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima planirano je polaganje cvijeće na spomen obilježje, dok će u podne biti održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke biće odigrana utakmica košarke u kolicima između BiH i Republike Hrvatske. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen je, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Nad osumnjičenim će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva, koje će nastaviti daljnu istragu u ovom predmetu te odlučiti o daljnim mjerama i radnjama. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što joj je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštite okoliša i prirode te upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije za ovu godinu. Za ovaj transfer planirano ukupno 700.000 maraka dodijelit će se Nacionalnom parku Una za finansiranje troškova za rad i funkcionisanje ovog preduzeća. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, ono što je cilj je vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg koštat će 170.000 maraka. Radovi bi trebali početi uskoro. Od polovine augusta se očekuje uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrebegova ulica, vrijednosti 250.000 maraka. Posebna sjednica Narodne skupštine manjeg BH entiteta o prijedlogu rebalansa budžeta RS-a za ovu godinu biće održana danas u Banjoj Luci. Odlučio skupštinski kolegi, prema prijedlogu koji je usvojila vlada tog entiteta, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka, veći od postojećeg za 1,116 milijardi. Predstavnici opozicije u tom entitetu najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja tog entiteta za dodatnih 800 miliona, ocjenivši

0: da je riječ o financijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije. Iako je donesena privremena odluka o otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem ostao neriješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno lice koja imaju pograničnu propusnicu. Prema takvimori jasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžreska godina nastupila je sinoć, temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru, zbog toga je kraće od gregorijanske za 10 dana. Vlada Unsko-sanskog kantona podržat će organizaciju druge utrke s preprekama u Bihaću, potvrđeno na sastanku premijera kantona Mustafe Ružnića s predstavnicima kluba ekstremnih sportova Spektrum, koji su predstavili pripreme za ovogodišnji događaj zakazan za 19. septembar. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom i mjestimično mokrom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u popodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slab sjevernog sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, najviša dnevna između 24 i 32 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Meksiko je dugo bio vodeći u proizvodnji srebra zahvaljujući nizu bogatih ležišta duž 800 km dugačkog Faja de Plata, srebrnog pojasa u planinama Sierra Madre u pokrajini Chihuahua. To je samo dio veće geološke formacije koja uključuje Ande i druga bogata ležišta kvalitetnog srebra prema jugu sve do Perua i Bolivije. Srebro i druge rude, ponajprije bakar, nastali su ovdje zbog tektonskih aktivnosti na rubu pacifičkog vatrenog prstena.

0: Roditelju nije ugodno kada je dijete prehlađeno, ali je mnogo lakše ako dijete zna ispuhati nos. Najbolja doba u kojoj i to treba početi jeste oko 2,5 godine starosti. Prvi je korak u usvajanju te vještine da dijete nauči ispuhavati zrak kroz nos. Bez pomoći dijete će teško uspjeti ispuhati zrak jer će ga gotovo uvijek udahnuti, što je nesvjesna i refleksna radnja. Da biste mu pomogli, smislite igru u kojoj dijete pomiče pero ili komadić papirnatog rupčića po stolu, ispuhujući zrak iz jedne pa iz druge nosnice, dok suprotnu stranu zatvara prstom i drži usta zatvorena. Takva će igra dijete veseliti, posebno ako se i vi uključite. Uz vježbu dijete će savladati tu vještinu u dobi od oko 3,5 godine.
1: Slušajte Radio USK.

Kos mrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti uša.

neku kočku da mu leže. Novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čuvu.

0: dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Odlukom Gradskog vijeća Bihaća ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima položeno je cvijeće na spomen obilježja, dok će se u podne održati svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodanim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s europskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno europsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela je odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštita okoliša i prirode i upravljanja otpadom za unapređenje životne sredine. Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima transfer za nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu ovo ministarstvo. Za ovaj transfer planirano ukupno 700.000 maraka, a dodijelit će se javnom preduzeću nacionalni park Una za financiranje troškova za rad i funkcionisanje ovog javnog preduzeća. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, a ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice, u kojoj se nalazi gradski trg, košta će 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita, Gazi Usrebegova ulica, vrijednosti 250.000 maraka. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prilaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prilaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prilaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju prekograničnu propusnicu. Prema takvimu rijasite islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžreska godina nastupila je sinoć. Hidžreska godina temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od Gregorijanske godine za približno 10 dana. Vlada Unsko-sanskog kantona podržat će organizacije druge utrke s preprekama u Bihaću. Potvrđeno je na sastanku premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića s predstavnicima kluba ekstremnih sportova Spektrum, koji su predstavili pripreme za ovogodišnji događaj zakazan za 19. septembar. Prijave za učešće su otvorene, a organizatori očekuju dolazak takmičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, uz bogat sportski program i sadržaje za posjetioce. Izabranici Sergeja Barbareza u Salt Lake City će odraditi 3 treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom i mjestimično mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak u popodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetra slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena.
2: Marketing.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva.

0: uštedi 3KM. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3KM. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3KM. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice.

0: Putnice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Marketing najboljeg radija.

0: genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U gradu Udine u Italiji je održan treći po redu festival multikulturalnosti i tradicije, a priliku da našu zemlju predstave imala su tri udruženja iz Velike Kladuše. Njihovi predstavnici danas su u našem studiju. Zihira Bihorac, predsjednica udruženja Mosta bolje sutra, Halida Brkić, članica ovog udruženja i Zemira Kapić, predsjednica udruženja Aši Kaldrma Pozvizd. Drage dame, želimo vam dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
3: Zahida, vi ste nekako glavni krivac što po treći put predstavljate Bosnu i Hercegovinu na ovom festivalu. Možete nam nešto više reći o samom ovom festivalu?
4: Pa ovako, ovaj festival u Italiji traje već mnogo duže nego što smo mi postali učesnici ove manifestacije. Udruženje Moza bolje sutra sa organizacijom Ospiti na Rivo iz Italije surađuje već duži vremenski period. Bili smo par puta gosti kod njih, jednom za živu biblioteku, jednom smo imali izložbu fotografija koju smo zajedno radili, a već 3 godine unazad smo učesnici ovog festivala. 2 godine su bili predstavnici 2 udruženja, prve 2 godine, udruženje Moza bolje sutra i udruženje Sutra je novi dan iz Velike Kladuše. Ove godine smo pojačani sa još jednim velikokladuškim udruženjem. Predstavnica udruženja Aši Kaldrma, gospođa Zemira Kapić, bila je sa nama u Udinama ove godine.
3: Zemira, vi ste prvi put na ovom festivalu. Koji su vaši dojmovi i na koji način se predstavilo vaše udruženje na ovom događaju?
5: Pa vjerujte, velika čast. 12 godina već traje moje udruženje, ali ovo je definitivno bio neki događaj koji je imao neku posebnu emociju. Išla sam prvi put pa nisam znala šta da očekujem. Definitivno puno lijepih tih nekih emotivnih dijelova će puno još da mi se složi u glavi. Nismo imali striktno šta ko radi, znači radili smo onako kontinuirano samo da posao odmiče. Puno tih nekih detalja, eto recimo izdvojila bi jedan detalj gdje jedna djevojčica, ja je zovem djevojka od 20 i neku godinu se priključila, volonterka, da se mi ja ponudila, željela razlačiti pito, ona se oduševila onako osmijeh veliki, znači to mi je nešto bilo što mi je onako sva se naježim i taj neki zagrljaj na kraju svega toga od gospođe iz Palestine, znači to je neka posebna emocija na to sve, cjelokupan dojem, znači nešto predobno.
3: Evo, spomenuli smo bosanske pite. Zahida, ovaj festival je prepoznatljiv po hrani i pripremanju hrane, a vi ste se i predstavili sa nekoliko bosanskih tradicionalnih jela.
4: Mi smo ove godine predstavili i mogu vam da kažem da smo bili prepoznatljivi. Prve godine kad smo otišli našu zastavu, mnogi Italijani nisu prepoznali. Smatrali su da smo iz Ukrajine, međutim ove godine smo bili veoma prepoznatljivi i prepoznali su odmah zastavu Bosne i Hercegovine, znate i zbog čega. Ove godine smo radili sirnicu, burek i gurabije. Uglavnom u roku 2,5 sata sve

0: Rasprodan naš štand je bio najposjećeniji, bez imalo skromnosti, to moram da kažem. Žao mi je što nismo uspjeli napraviti više, ali eto.
1: Da nam Halida ne bude zapostavljena, osim pripremanja i predstavljanja hrane, ovaj festival je predstavio i kulturu pojedinih zemalja. Kako ste vi to sve doživjeli?
2: Pa jeste, ja moram reći da negdje na pola pripreme kompletnog tog kulinarskog repertoara koji smo radili, došla je gospođa Bisera Krkić, koja je zadužena za naš tim iz Bosne i Hercegovine, jer smo mi izbilja imamo posebnu čast, možda nismo ni svjesni u stvari koliko je privilegija bilo biti tog dana u Udinama na takvom jednom mjestu gdje je svijet se skupio sa istim ciljem, za mir, za zajedništvo, za neke ideje koje normalni ljudi propagiraju i žele da budu stvarnost svakog čovjeka na ovoj planeti. Ono što je mene impresioniralo su performansi koje su radile žene i djevojke. Jedan orkestar koji je bio izuzetno dobro pripremljen i uvježban. Žene koje su plesale afričke plesove, zatim jedna filharmonija koja je sastavljena od djece koja su s nekim poteškoćama u razvoju, nekim invaliditetom. Oni tako fenomenalno sviraju sve svjetske klasike da je jednostavno u tim pauzama dok smo mi imali minut dva da prošetamo, bilo zaista impresivno stati i pogledati šta se to u stvari sve može vidjeti tog dana na toj jednoj ogromnoj komuni čiji je vlasnik jedan Italijan Paolo, koji radi toliko dobra za zajednicu čitavog svijeta faktički. On je to radi bunare u Africi, radi ambulante, škole, vrtiće, pomaže gdje god vidi da se može i da treba, uskače i kod nas u Bosni i Hercegovini. Izbilja ja ne mogu treba mi vremena da se sve to posloži i da shvatim gdje sam u stvari bilo.
1: Već smo kazali da ste na ovom festivalu predstavili Bosnu i Hercegovinu kroz vaša udruženja. Most za bolje sutra je prepoznatljiv u lokalnoj zajednici Velike Kladuše. Zahida, možete nam nešto reći o samom vašem udruženju, kada je osnovano i sa kojim ciljem?
3: Udruženje Most za bolje sutra osnovan je 2019. godine i naš prevashodni cilj je briga o ranjivim kategorijama društva, projekti protiv stereotipa i predrasuda, razvijanje empatije, razumijevanja, tolerancije, suradnja, sama riječ most, most za bolje sutra, tako smo to i zamišljali, u našem je nazivu, da budemo poveznica, da povezujemo druge i da stvaramo neko bolje, pravednije društvo, koliko je to u ovo vrijeme i sa našim kapacitetima moguće, ali moguće je na način da mi učinimo koliko je do nas.
1: Zemira, isto pitanje i za vas.
4: Osnovani 2014. čisto spontano iz potrebe za nekom pomoć ženi iz ruralne sredine, za nekom socijalizacijom, i kroz godine, kroz stvaranje pojavila se veliki interes za folklor, tako da je iz našeg udruženja izrastao jedan kulturno-umjetničko društvo gdje broji preko 50 aktivnih folkloraša. Imamo oko 90 članova različite dobi, izgrađivali, gradili, djelovali humanitarno, spajali ovako predivna prijateljstva kao što su ova, i uglavnom neka fina pozitivna priča u svemu ovom vremenu.
1: Halida, tokom trajanja ovog festivala bili ste u Italiji kada igrala Bosna i Hercegovina i Kanada. Međutim, to vas nije spriječilo da se zajedno radujete i veselite i podržavate i navijate za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
2: Specifična situacija, Rai Uno, talijanski jezik, mi ne razumijemo 15 riječi italijanskog, ali smo razumjeli sve riječ. Ono što je mene impresioniralo jeste da komentator na toj televiziji perfektno izgovara prezimena naših najboljih fudbalera, i ono što me u jednom momentu naljutilo jeste kad su Kanađani dali gol, vidjela sam da je pristrasan i da navija za Kanađani, da sam mogla do njega. Ne bi se pravilo dobro, ali ono što moram reći da su zbilja izuzetni domaćini. Oni su nas dočekali sa nekoliko

0: kutija različitih vrsnih talijanskih pizza sa hranom, sa jednom takvom dobrodošlicom, i navijali su zajedno s nama, što je ono zaista za svaku pohvalu. Ja ne mogu objasniti koliko je srce bilo onog momenta kad smo gledali kako udaraju, kako nefer, nesportski igraju, kako smo se mi ljutili zbog toga i glasno izražavali svoje emocije. Uglavnom, eto, sretni smo, u isto vrijeme tuži što nismo mogli biti tu gdje je ta energija još jača, još veća.
1: Ovaj lijepi razgovor završit ćemo konstatacijom o krajiškoj, snažnoj, hrabroj i marljevoj ženi. Drage gošće, vi ste kroz vaš rad, kroz rad vaših udruženja i svih aktivnosti i humanitarnih akcija koje ste organizirali, pokazali kakva je to krajiška žena. Često putujete, a neko ko vas gleda sa strane zapita se kako sve stignete.
2: Pa evo, mi smo usput razgovarale koliko imamo obaveza, šta smo odradile, šta još trebamo odraditi. Halida govori šta je sve završila, ja kažem da sam konstatirala da mi što više imamo, žena što ima više obaveza, ona ih više stiže. Mislim, to ne znači da nam trebate uvijek davati više obaveza, nikako, ali zaista žena je najorganiziranije stvorenje, ja mislim.
1: Zemira, isto pitanje.
3: Pa ja ću reći, uz podršku svojih porodica definitivno, znači mi samo kažemo, mi hoćemo to i to se realizira.
1: Halida, završna riječ.
0: Sve žena može da premosti, sve uz podršku porodice i ljudi koji su tu.
1: Drage gošće, hvala vam na gostovanju u programu Radija Unsko-Sanskog kantona.
0: Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Cijenjeni slušalci, danas smo razgovarali sa Zehidom Bihorac, predsjednicom udruženja Most za bolje sutra iz Velike Kladuše, Halidom Brkić, članicom ovog udruženja, i Zemirom Kapić, predsjednicom udruženja Ašik Kaldrma Pozvizd. A razgovarali smo o festivalu multikulturalnosti i tradicije, koji je održan u Udinama u Italiji, a njihova udruženja bili su predstavnici Bosne i Hercegovine.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora pred tvojim ulazom.

10 sati i 47 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 22 stepena. Uskoro bi u centru Bihaća, tačnije na glavnom gradskom trgu, trebalo početi preuređenje. Ovaj građevinski zahvat neće imati gabarite kao onaj rađen 2008. godine, kada je preuređivao kompletan se gradski trg, a glavnina će ostati nedirnuta, a ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. U Zavodu za prostorno uređenje grada Bihaća kažu da ovo nije jedini dio centra grada koji će biti redizajniran, ali svakako će biti najučitiji. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice, u kojoj se i nalazi gradski trg, će koštati oko 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali otpočeti jer su završene sve predradnje koje su uslov za građevinske zahvate. Od polovine augusta se očekuje još jedan zahvat koji će svakako izmijeniti izgled centra grada, a to je dio kod Fethija džamije. Planirano je i potpuno rušenje gradske tržnice te povezivanje ova dva dijela grada. Uklanjanje tržnice i izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita Gazi Husrebegova ulica koštaće 250.000 maraka, a na tom dijelu bit će srušena i fontana koja godinama nema funkciju, a i opasna je za pješake. Pored Smaragdnog mosta, u Zavodu planiraju i niz drugih projekata uređenja grada Bihaća, planirani za narednu godinu. Radi se o zahvatima ulicama HVA, Ivana Pavla II, Gazi Husrebegova, te obnova i novi izgled trotoara.

i parkirališta na Bihaćkom Bedemu. Tačno u 11 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Odlukom Gradskog vijeća Bihaća ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od

0: napada agresora. U jutarnjim satima položeno je cvijeće na spomen obilježja, dok će se u podne održati svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodanim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s europskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno europsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela je odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštita okoliša i prirode i upravljanja otpadom za unapređenje životne sredine. Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima transfer za nacionalni park Una utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu godinu ovo ministarstvo za ovaj transfer planirano ukupno 700.000 maraka, a dodijelit će se javnom preduzeću nacionalni park Una za financiranje troškova za rad i funkcionisanje ovog javnog preduzeća. Uskoro bi na glavnom gradskom trgu Bihaću trebalo početi preuređenje. Glavnina će ostati nedirnuta, a ono što je cilj jeste vraćanje zelenih površina. Ovaj dio preuređenja Bosanske ulice u kojoj se nalazi gradski trg koštat će 170.000 maraka, a radovi bi uskoro trebali početi. Od polovine augusta se očekuje uklanjanje tržnice te izgradnja nove pješačke lokacije na potezu Trg maršala Tita, Gazi Usrebegova ulica, vrijednosti 250.000 maraka. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prilaza za Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prilazi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju prekograničnu propusnicu. Prema takvim orijasiti islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupila je sinoć. Hidžretska godina temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru. Zbog toga je kraća od Gregorijan godine za približno 10 dana. Vlada Unsko-sanskog kantona podržat će organizacije druge utrke s preprekama u Bihaću. Potvrđeno je na sastanku premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića s predstavnicima kluba Ekstremnih sportova Spektrum, koji su predstavili pripreme za ovogodišnji događaj zakazan za 19. septembar. Prijave za učešće su otvorene, a organizatori očekuju dolazak takmičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona uz bogat sportski program i sadržaje za posjetioce. Izabranici Sergeja Barbareza u Salt Lake City-u će odraditi 3 treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom i mjesečno mokrom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti pljusak u popodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetra slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena.
2: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: www.amus.bar. Amus, vaš partner.
1: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

11. sati i 11 minuta, cijenjeni slušaoci, družimo se u drugom satu otvornog programa na talasima vašeg najboljeg radija. Temperatura u gradu Bihaću godini 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost, tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki lokalni pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmeničnim propuštanjem vozila. A radovi traju i na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. A ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, kažemo da se na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža pola sata. Svima vama koji putujete trenutno ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta. U otvornom programu družimo se do podneva, a do tada ćemo do vas proslijediti informacije vezane za nogometno svjetsko prvenstvo i naravno za našu reprezentaciju. Pripremamo se za četvrtak za najbolju i pobjedničku, vjerujem, utakmicu, zato ostanite s nama.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću.

11. sati i 32 su minute, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Ovu pjesmu koju upravo slušamo i koju vjerujemo svi znamo na pamet, slušat ćemo danas i naravno narednih dana tokom cijelog održavanja svjetskog prvenstva u nogometu. Naravno, razlog je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kao što svi vjerujem dobro znate, reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak se sastaje sa Švicarskom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine imala je posebnu podršku tokom otvorenog treninga koji je održan na stadionu u Salt Lake City-u, čija su vrata za navijače bila otvorena odlukom selektora Sergeja Barbareza, priliku da iz neposredne blizine prate Razmajeva iskoristilo je oko 1000 posjetilaca koji su sa tribina bodili BH reprezentativce i uživali u jedinstvenoj atmosferi uoči narednih izazova na svjetskom prvenstvu. A posebno oduševljenje među prisutnima je vladalo među najmlađim navijačima. Nakon završetka treninga, reprezentativci Bosne i Hercegovine odvojili su vrijeme za druženje sa djecom i ostalim članovima, dijeleći autograme, fotografišući se i razgovarajući s onima koji prate i podržavaju. Iako veliku pažnju privlačili su i mlađi članovi reprezentacija, sudeći prema reakcijama publike, kapiten Edin Džeko i dalje uživa poseban status među navijačima. Njegovo pojavljivanje je izazvalo najveće ovacije, a brojni prisutni željeli su fotografiju s njim. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić su se obratili predstavnicima medija. Znamo kakva je Švicarska kao ekipa i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobjedimo tu utakmicu, da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo ovu grupu, pobjedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika podcijeniti, između ostalog rekao je Muharemović. Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako želimo da dođemo do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna

ekipa, pokazali su to protiv Katara, gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, da ćemo sve od sebe, pa ćemo vidjeti šta će se desiti, kazao je jedini strelac na susretu sa Kanadom Jovo Lukić. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, a rekli smo da se ona odigrava u četvrtak 18. juna u Los Angelesu.

Marketing. Neka nova hidžetska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vestal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin.

0: SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo. Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija MS Alem. Humanitarna organizacija For Life Cazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobrodošli u podnevne vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Druga smjena zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposluh, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić. Naveo je da su se na ovaj potez odlučili zbog kršenja plate, plate za majte. On tvrdi da su iskopali dovoljne količine uglja, zenički će rudari, kako su najavili, do rješenja ove situacije spavati u zgradi doma rudara. Evropski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Zajednička rasprava planirana je za danas od 17 do 19 sati. U okviru rasprave europarlamentarci će razmatrati izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu, i to o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Glasanje o izvještaju o Bosni i Hercegovini te izvještajima za ostale zemlje obuhvaćene raspravom o Zapadnom Balkanu predviđeno je za sutra 17. juna. Kanadski olimpijski grad Calgary proglasio je 11. juli 2026. dan

0: Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Posebna sjednica Narodne skupštine BiH entiteta RS o prilogu rebalansa budžeta za ovu godinu bit će održana danas u Banjoj Luci, a prema prijedlogu koji je vlada RS-a usvojila, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi maraka i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi maraka. Na sjednici će biti razmatran prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju ovog entiteta za 2026. godinu. Predstavnici opozicije u BiH entitetu RS najavili su zajedničke aktivnosti s ciljem protivljenja planiranom povećanju dugoročnog zaduženja ovog BiH entiteta, ocjenivši da je riječ o finansijski neodrživom potezu koji će dodatno opteretiti građane i buduće generacije.
1: Info Plus.
0: Dan grada, odnosno dan branilaca grada Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U jutarnjim satima je položeno cvijeće na spomen obilježja u podne, dakle prije nekoliko minuta trebala je početi svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Proteklog vikenda u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana je svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice branilaca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom odbrambeno-slobodilačkom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost, budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi, javlja radio televizija Cazin. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, je uhapšen kao što smo vam javljali, a potvrđeno nam iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona. Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, nakon čega je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predatu nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje nastavlja dalju istragu o ovom predmetu te odlučuje o daljnim mjerama i radnjama. Više informacija imat ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Opštinski sud u Bihaću izrekao je prvostepenu, ali ne pravosnažnu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Moris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi. Istom presudom Halkić je oslobođen po tački 2 optužnice jer nije dokazano da je isti počinio krivično djelo koje mu se tom tačkom stavljalo na teret. Radi se o nepravosnažnoj presudi, prvostepenoj, i stranke imaju pravo uložiti žalbu, te će u tom smislu tužilaštvo nakon zaprimanja pismenog otpravka presude razmotriti ulaganje žalbe na oslobađajući dio presude. Radovi na sanaciji klizišta u naselju Kudić i mjesna zajednica Šumatac izvode se odgovarajućom dinamikom. Njena ukupna vrijednost je oko 130.000 maraka, od čega je Federalno ministarstvo prostornog uređenja osiguralo 90.000. Radovi obuhvataju 360 metara puta širine 5 metara. Okončanje istih bit će riješeni dugogodišnji problemi s kojima se mještani svakodnevno suočavaju na ovoj dionici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa zaštite okoliša i prirode i upravljanja otpadom za unapređenje životne sredine. Jedan takav transfer planiran je za Nacionalni park Una u iznosu od 700.000 maraka. Iako donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržaška Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem nije riješen. Granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što joj je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja

0: kvalitetom u javnom sektoru. Pojedini portali, kao što smo već vas informisali, cijenjeni slušaoci, prenijeli su informaciju pod nazivom pokušaj otmice u Velikoj Kladuši, dijete spašeno zahvaljujući brzoj reakciji. Mi smo kontaktirali upravu policije Unsko-sanskog kantona jučer za više informacije. Tamo su nam rekli da nije postojala zvanična prijava ovog događaja, iako se u objavama spominje između ostalog i, citiram, brza reakcija policijskih službenika, kraj citata. Kako nam je rečeno upravi policije, pojedini portali s vremena na vrijeme objavljuju ovakve i slične dezinformacije. U organizaciji gradsko-školskog hora Bužim uz podršku Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim i same opštine proteklog vikenda uspješno održana 7. međunarodna smotra horova, manifestacija koja iz godine u godine okuplja ljubitelje horske muzike, kulturnog stvaralaštva, a tim povodom načelnik Mersudin Nanić upriličio je prijem za rukovodstvo i članice gradskog ženskog hora Bužim. U prvoj srednjoj školi dr. Husein Džanić u Velikoj Kladuši upriličena svečana dodjela diploma maturantima, čime je zvanično obilježen završetak njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Za učenike generacije tehničkih četverogodišnjih škola s najviše osvojenih bodova proglašena je Ema Fazlić, učenik četvrtog razreda smjera mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje. Titulu učenika generacije stručnih trogodišnjih škola ponio Ajdin Kordić, učenik trećeg razreda. Diplome i novčane nagrade najboljim učenicima uručio direktor škole Enver Barektarević. Novčane nagrade obezbijedili su radnici škole svojim dobrovoljnim prilozima. Na svečanosti su istaknuti učenici koji su školu uspješno predstavljali na festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine u Travniku. Među njima su Ajdin Delić koji je osvojio prvo mjesto, Sumeja Kendić i Arman Durmić koji su osvojili treća mjesta. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa pod nazivom Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprječavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Vijesti. Na kratko ćemo u regioni svijet. U izraelskim napadima upušteno je vatri ubijeno je u Gazi najmanje 4 Palestinaca, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Oni procjenjuju da je najmanje 10.000 ljudi dalje zatrpano ispod ruševina Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a priznalo je Palestinu. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja prava ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za summit Evropske unije koji je zakazan za 18. i 19. juni.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Predsjednik SAD-a Donald Trump bi mogao da odluči da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom prije petka, izjavio američki potpredsjednik J.D. Vance. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da će vojska njegove zemlje ostati u pojasu Gaze, Libanu i Siriji, koliko god on bude procijenio da je potrebno, prenio je parijski list Monde na svom sajtu. Rasprava o narednim potezima u pogledu Irana bit će jedno od nekoliko pitanja s kojima će se svjetski čelnici suočiti na samitu G7 do 17. juna, na kojem će se dobno pokušati pronaći zajednički jezik o ratu u Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža i nabavi ključnih minerala izvan dominantnog dostavljača Kine. Američki predsjednik Donald

0: Trump izjavio da možda možemo nešto učiniti po pitanju Ukrajine nakon telefonskih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim čelnikom Vladimirom Putinom. Globalne cijene nafte zabilježile su snažan pad nakon nade da bi potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana mogao okončati jednu od najvećih energetskih kriza u historiji tržišta. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o raspisivanju izbora za poslanike Državne dume koji će biti održani 20. septembra. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije u Luksemburgu da su ministri usvojili novi paket sankcija protiv Rusije. Europska unija i Ukrajina otvorile su na međunarodnoj konferenciji u Luksemburgu prisutne pregovore i prvi pregovarački klaster 1 osnove, saopštila je sinoć Europska unija. Ustavni amandman koji je usvojio mađarski parlament znači da krajnje desničarski populista Viktor Orban, koji je u aprilu izglasan za vlast, nikada više neće postati premijer.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Prema takvim rijasite islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nova 1448. hidžretska godina nastupila je sinoć. Temelji se na lunarnom, odnosno mjesečevom kalendaru i zbog toga je kraća od gregorijanske godine za 10 dana. 24. susreti kršćansko-muslimanskog dijaloga pod nazivom Izgradnje mostova održavaju se u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu sve do 19. juna. Kultura. U petak 19. ovog mjeseca otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom upravo Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku 21 sata ulazi slobodan. Centralni događaj održavat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program će obuhvatiti predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Sport. Izabranici selektora Sergeja Barbereza u Salt Lake City-u odradit će tri treninga, a nakon trećeg u srijedu planiran je let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. odmjeriti snage sa Švicarskom. Posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su danas u Salt Lake City odradili prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad. Predstavnicima medija obratili su se Tarik Muharimović i Jovo Lukić, koji su istakli da ekipa s velikim respektom dočekuje duel sa Švicarskom, ali da vjeruje u vlastite kvalitete. Junak naše selekcije, napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić, imao je čast da bude prvi strijelac za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, kaže, između ostalog, da mu je san bio igrati na svjetskom prvenstvu i taj san mu se ostvario i dao sam gol za svoju državu, kaže Lukić. Tarik Muharimović je zahvalan svim navijačima koji dođu na svaku utakmicu i, kako kaže, kada smo i na drugoj strani svijeta.
2: Meni se još utisni nislek treći dan od toga, ne znam samo šta da kažem. Još mi djede kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga sva bi još da postignem gol. Što se me tiče, mogu sutra umjeti, dao sam gol na svjetskom prvenstvu, da sve država i tu bi da...
3: Ja mislim da to za igrača je jedna najbolja stvar, da imaš takve navijači, da imaš takve navijači. Da dođemo svaku utakmicu, gdje god, evo sad nas na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan svima, a njima, pogotovo VH fanatike koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. A nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prilijepo. Imati kod svakog, znači okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalan sam.
1: Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić ostvarili su zapažen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju. Takmičenje održano proteklog vikenda u Zagrebu okupilo 127 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Ismail Barlov osvojio dvije zlatne i jednu srebrnu medalju, a odličan rezultat ostvario je i Ismail Zulfić, koji je osvojio jednu zlatnu i tri srebrne medalje. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u popodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, vjetar slab sjevernog sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.
2: Marketing.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.
6: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Marketing najboljeg radija.

možeš ti. Samo jedan život imam,

marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,65. Garden Good pistacije 300 grama 9,95. La Dolce Vita smoothie 180 grama 1,99. Konzum i Merkator. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Marketing najboljeg radija.

0: ognjišta u naselju Kudići, mjesna zajednica Šumatac, izvode se odgovarajućom dinamikom. Njegova ukupna vrijednost iznosi 130.923 marke, od čega je Federalno ministarstvo prostornog uređenja osiguralo 90.000 maraka. Radovi obuhvataju 360 metara puta širine 5 metara. Okončanjem isti bit će rješeni i dugogodišnji problemi s kojima se mještani svakodnevno suočavaju na ovoj dionici. Izvođač radova je preduzeće BK Kenić gradnja deo Velika Kladuša, dok je za nadzor zaduženo preduzeće RGG Engineering deo Velika Kladuša, javlja radio Velika Kladuša. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi u Salt Lake City-u odradili su prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad. Sutra je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismaila Zulfić ostvarili su zapažan nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026, gdje su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog paraplivanja. Takmičenje je održano proteklog vikenda u Zagrebu, a okupilo oko 127 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Posebno se istakao Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Odličan rezultat ostvario je Ismaila Zulfić, koji je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti i poneki pljusak u popodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kerher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura

0: stol i dvije klupe, 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

cijenjeni slušaoci, srdečan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 13 sati i 18 minuta. Danas je 16. juni. A na početku ćemo prvo da se predstavimo. Sa vama su danas Anese Konjević, koja je zadužena za informativni dio programa. Tu je i Goran Konjević za miks pultom, a ispred mikrofona je vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. I ko čemu, mi ćemo o vremenu. Na vidiku su naime prve značajnije vrućine ovog ljeta. Prema početku treće dekade juna temperature će se kretati i do 35 stepeni Celzijusa. Ovo vam je dovoljan znak da ukoliko nemate neki angažman na moru, neko dogovoreno mjesto, tačku, spot neki, onda obavezno rezervirajte vaše mjesto na obalama naše Une. Prema svemu, dugo vruće ljeto nam dolazi, i to u punom i pravom smislu. I dok čekamo ljeto, nastavljamo svirati iz našeg studija muziku koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 KM i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. 13. sati i 43 minuta. Danas je 16. juni. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačani promet vozila na graničnom prijelazu Izdečić zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima prema izvještaju Bihamka nema dužih čekanja. Zbog vježbe bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. juni od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađevica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići. U tvoj poderani grad. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone od 2. decembra 2025. godine. Granični prijelaz Garaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Slušali ste izvještaj iz Bihamka.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Bunjević, ovo su vijesti. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas odlukom Gradskog vijeća Bihaća. Ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna podsjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja, dok je u podne održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. Proteklog vikenda u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana je svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi, javlja Radio Televizije Cazin. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, nakon čega je uz izvještaj počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje nastavlja daljnju istragu ovom predmetu te odlučio o daljnjim mjerama i radnjama. Opštinski sud Bihać je izrekao prvostepenu nepravosnažnu presudu u kojem je bivši ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonalnoj vladi. Istom presudom Halkić je oslobođen po tački 2 optužnice jer nije dokazano da je isti počinio krivično djelo koje mu se tom tačkom stavljalo na teret. Radovi na sanaciji klizišta u naselju Kudići, mjesna zajednica Šumatac, izvode se odgovarajućom dinamikom. Njegova ukupna vrijednost iznosi 130.923 marke, od čega je Federalno ministarstvo prostornog uređenja osiguralo 90.000 maraka. Radovi obuhvataju 360 metara puta širine 5 metara. Okončanjem isti bit će riješeni i dugogodišnji problemi s kojima se mještani svakodnevno suočavaju na ovoj dionici. Izvođač radova je preduzeće BKK Gradnja deo Velika Kladuša, dok je za nadzor zaduženo preduzeće RGG Engineering deo Velika Kladuša, javlja radio Velika Kladuša. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje za kvalitet upravljanja nakon što je dodijeljen certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja presjećanje

0: zvanično evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za procjenu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmaj u Salt Lake City odradili su prvi trening nakon dolaska u ovaj američki grad. Sutra je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismaila Zulfić ostvarili su zapažan nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026, gdje su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog paraplivanja. Takmičenje je održano proteklog vikenda u Zagrebu, a okupilo oko 127 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Posebno se istakao Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Odličan rezultat ostvario je Ismail Zulfić, koji je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčana uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti i poneki pljusak u popodanim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Neka nova hidžretska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona, ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo.

0: podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vesal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin. SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo. Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija MS Alem. Humanitarna organizacija For Life Cazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

ti ni sunce ne grije kao ovo naše. I tako, sve dok ne dođe novo ljeto, kad nas sve zajedno sunce obasja i ogrije. Eto, pa dođite nam opet ako Bog da i ostanite malo duže, neće li i vas i nas ovo naše sunce malo duže grijeti. Ja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Druga smjena zavisnog društva radnici Mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposluh, potvrdio je Feni predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj. Naveo je da su se na ovaj potez odlučili zbog kašnjenja plate za maj, te tvrdi da su iskopali dovoljne količine uglja. Zenički će rudari, kako su najavili, do rješavanja ove situacije spavati u zgradi Doma rudara. Evropski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Zajednička rasprava planirana je za danas od 17 do 19 sati. U okviru te rasprave europarlamentarci će razmatrati izvještaje Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, glasanje o izvještaju o Bosni i Hercegovini te izvještajima za ostale zemlje obuhvaćene raspravom o Zapadnom Balkanu, potvrđeno je za sutra 17. juna. Kanadski olimpijski grad Calgary proglasio je 11. juli 2026. danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
2: Info plus.
1: Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja te je održana svečana akademija gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Proteklog vikenda je u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje sa imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi, javlja RTV Cazin. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela za period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu.
2: Vijesti.
1: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump bi mogao da odluči da objavi preliminarni sporazum o okončanju rata sa Iranom prije 5.

0: Petka izjavio je američki potpredsjednik. Rasprava o narednim potezima u pogledu Irana bit će jedno od nekoliko pitanja s kojima će se svjetski čelnici suočiti na samitu G7 do 17. juna, na kojem će istodobno pokušati pronaći zajednički jezik o ratu u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da možda možemo nešto učiniti po pitanju Ukrajine nakon telefonskih razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ruskim čelnikom Vladimirom Putinom. Globalne cijene nafte zabilježili su snažan pad nakon nade da bi potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana mogao okončati jednu od najvećih energetskih kriza u historiji tržišta. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake Cityu odradili prvi trening. Nakon što odrade sva tri planirana treninga, u srijedu je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Na ostalim prijelazima nema dužih čekanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra slično uz dnevni razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju.

0: Turistička agencija Omega Bihać.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
10: Marketing.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuirano

0: Nom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Samo u Fisu nodilima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Navijačka euforija svakim danom sve veća, a nakon historijskog nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu i osvojenog boda, s nestrpljenjem se odbrojavaju sati do četvrtka 18. juna, kada Zmajevi izlaze na teren protiv reprezentacije Švicarske. Ali to nije sve. Dok smo svi nestrpljivi da nam stigne taj četvrtak i duel naših Zmajeva sa Švicarskom, navijačka atmosfera u gradu Bihaću neće izostati ni sutra. U Zmajevom gnijezdu Bišćani će zajedno pratiti susret Hrvatske i Engleske, pružajući podršku našim susjedima. Sport je još jednom pokazao svoju najljepšu stranu da povezuje ljude, briše granice i okuplja navijače oko zajedničke ljubavi, nogometa.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Općinski sud u Bihaću donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćilo kantonalno tužilaštvo, Halkiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u periodu od 3 godine. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja, te je održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Kolubić obilježena je 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje 16. juna 1992. godine i dan mjesne zajednice. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na naše slobodne teritorije. Proteklog vikenda je u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti trajeće do 5. jula. Pratili ste vijesti, slijede servis. Visne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Na ostalim prijelazima nema dužih čekanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra slično. Uz dnevni razvoj oblačnosti poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Neka nova hidžretska 1448. godina donese blagostanje, radost, zdravlje i sveopšti napredak u domovini bosansko-hercegovačkom društvu u cjelini, a život svih nas učini boljim i ugodnijim. Primjer.

0: Vlada je Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona ministar Almir Zulić. Grad Bihać, gradonačelnik Elvedin Sedić. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužin, općinski načelnik Mersudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Euroherc, osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać. Agram Invest Mostar. Grafičar Bihać. BND Namještaj Bihać. Kazablanka Bihać. Vestal Bihać. Optika HD Bihać. Berlina Bihać. Turbo Trade Cazin. SMM Bihać. Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo. Autoservis Menk Bihać. Mesna industrija MS Alem. Humanitarna organizacija For Life Cazin. Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Unsko-sanske novine Krajina. Kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Naša zemlja bi u petak mogla završiti na sivoj listi Monih Vala. Nakon 8 godina ponovo ulazimo u grupu rizičnih zemalja. Rizik se naravno odnosi na novac. Bosna i Hercegovina, dakle, u petak bi mogla završiti na sivoj listi Monih Vala, međunarodne institucije koje predstavlja nadzorno vijeće Evrope za praćenje pranja novca i finansiranja terorizma. A jedan od ključnih razloga zbog kojeg bi nas Monih Val mogao vratiti na sivu listu je činjenica da Federacija BiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Dakle, imamo privredna društva za koja se ne znaju vlasnici. Ministarstvo pravde koje vodi Vedran Škobić ispred HDZ-a nije ni počeo rad na ovom registru, dok je, evo, poredeći drugi entitet u Bosni i Hercegovini, dakle manji BH entitet RES, ovaj posao odavno završio. Osim toga, u federaciji je trebalo usvojiti zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, ali također to se nije desilo. I nećemo mi dalje o teškim temama, provjeravamo mi stanje na graničnim prijelazima i naravno još jednom osvrt na vrijeme koje nam dolazi, kakvi će nas to dani pratiti u narednom periodu. A prvo, evo, izvještaj iz Bihamka o stanju na graničnim prijelazima i na putevima u našoj zemlji. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena kada je u pitanju saobraćanje, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Dakle, sam nadvožnjak neće biti u funkciji za saobraćaj, a magistralni put, magistralna cesta Bihać-Ripač i dalje funkcioniše bez ikakvih izmjena u saobraćanju. A sad da vidimo kakvo je to stanje na graničnim prijelazima. Kažu, na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi Začić-Bihać izvode se također sanacioni radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Kada su u pitanju granični prijelazi, nema nekih bitnih promjena, sva zadržavanja su i dalje kratkotrajna do pola sata. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu sliku u cijeloj Bosni i Hercegovini, a kako sam već i pomenula, na granicama tokom dana pojačana frekvencija, ali zadržavanja nisu duža od pola sata, kažu nam u Bihamku. Još jedna izmjena kada je u pitanju saobraćaj stiže nam iz dijela manjeg BH entiteta. Zbog bojevo gađanja danas i sutra, dakle i sutra, svi vi koji putujete u tom pravcu, od 8 do 16 doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica dionici od naselja Kola do naselja Stričići. I toliko o putevima. Idemo da vidimo koliko nam sunca dolazi u narednim danima. A kažu znalci i stručnjaci, dolazi nam ljeto, dolazi nam ljeto i to one vrućine, prave vrućine na koje smo i navikli. A konkretno već od sutra negdje sam vidjela da je bilo i

nevremena, dakle, negdje smo imali, evo u blizini Novog Travnika, velike količine leda i zaista je tu led veličine otprilike staklene perle, odnosno klikera. Nadam se da ovaj led koji se danas okomio na Novi Travnik i okolicu neće ostaviti neke posljedice ili štete, ne daj Bože, na poljoprivredne uslove i na vrijedni rad i trud svih onih koji se bave poljoprivrednom. A kako kažu u narodu, spustilo se nebo i na palama. Uz pljusak i led je padao, uz kišu padao je i led u manjoj količini nego u Travniku. Također se nadamo da ova pojava nije oštetila, ali kažu već da je pričinjena šteta na poljoprivrednim usjevima. Veličina grada koja je primjećena na palama bila je veličine oraha. Evo, orah koji je sad u sezoni rasta, upravo u onoj količini, u onoj veličini kako i izgleda u ovom periodu. Jako mi je žao kada naiđemo na ovakve informacije. Najviše, naravno, žao mi je ljudi koji ulože toliko truda i onda u jednom kratkom pljusku i nevremenu ostanu bez glavnine usjeva. A kada je u pitanju vrijeme, danas je sunčano uz malu domirinu na oblaku. Temperatura zraka mjerena u 14 sati, najniža je bila na Bjelašnici 12, u Bihaću 25, a najtopliji grad je bio Mostar. I temperature zraka i sutra se očekuju porast, dakle temperatura od 27 do 32 dnevne, a na jugu zemlje do 34 stepena. Dakle, ljeto nam kuca na široka vrata, pa drago ljeto, dobro nam došlo.

Kuda ide ovaj život, gdje se vrti ovaj svijet? Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Tko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem. I negdje u daljini svira muzika, sreća igra ulogu, a mi smo publika.

inače ljudi se između ljudi kao zmije provlače, čak i one što sam znao teško je prepoznati, pogled mi je

taj život, gdje se vrti ovaj svijet? Teško breme, stišće nemam, snage ja za preokret. Ko su ovi novi ljudi, nikog ne prepoznajem. Možda nekog kog sam znao, ponovo upoznajem.

16 sati 28 minuta, cijenjeni slušalci, dalje pratite program vašeg radija, radija Unsko-Sanskog kantona. Žive do kraja. Pitamo da li je bolje hodati ujutro ili na večer kada je u pitanju rekreativna šetnja, dakle šetnja u cilju održavanja zdravlja. Hodanje je jednostavan i pristupačan način, evo na primjer za snižavanje i regulaciju krvnog pritiska i to bez lijekova. Ali postoji li zaista najbolje vrijeme za to i kako biste imali više koristi od same te šetnje? U nastavku donosimo

korisnih savjeta. Redovno hodanje tokom mjeseci snižava zaista, kažu stručnjaci, prosječni krvni pritisak. Pa ako je vaš početni krvni pritisak viši, koristi od hodanja bit će sve veći. Isto tako, osim visokog pritiska, loš san i hronični stres mogu biti okidači za da se povisi krvni pritisak. A isto tako, faktori koje će hodanje definitivno ukloniti iz vaše svakodnevnice. Prehrana je također, kažu, važna. Prekomjeran unos soli, konzumacija alkohola ili loša prehrana igraju veliku ulogu. Oni koji će imati najviše koristi od hodanja, evo, na primjer, brzim tempom, imat će, naravno, osobe koje su pretile, tako će izgubiti višak kalorija. Visoki krvni pritisak nastaje, kažu stručnjaci, kada sila krvi koja gura stjenke arterije ostane prevelika predugo, vršeći pritisak na srce. Općenito, što su arterije uže i što je srce više pumpa krvi, to je krvni pritisak obično više. A na staničnom nivou aerobna fizička aktivnost uzrokuje da arterije proizvode više dušikovog oksida, što im pomaže u širenju i snižavanju krvnog pritiska. Aerobna fizička aktivnost je aktivnost gdje vi lijepo ujednačeno dišete, dakle šetajte po mogućnosti uz rubove šuma ili uz posebno odabrane pejzaže po vašem ukusu. A gdje drugo da šetate osim parkova, gradskih parkova ili aleja, nego po tom nekom šumskom predjelu. Imamo, evo, ovdje u Bihaću nekoliko pješačkih staza kroz zaista kvalitetan drvored, da kažem, ili osim Borića imate pješačku stazu koja vodi od jednog dijela ili čini mi se iz Borića prema Sokoločkoj kuli. Dakle, šetnja u fabrici kisika bi zaista pomogla svima vama, svima nama, a ne samo osobama sa visokim pritiskom. Evo, kako dani postaju topliji, osim mora, rijeka, privlačne su itekako i šume kao jedna od destinacija gdje provesti ugodno nekoliko sati, ako ne i cijeli dan.

zahvaljuju biljnim pigmentima antocijanima koji djeluju antioksidativno. Evo još jedna, dakle, voćka osim crnog grožđa za koje je poznato da bukvalno diže iz mrtvih. Višnje također posjeduju i određene koncentracije beta-karotena, luteina i zeaksatina, pigmenta koji štiti zdravlje organizma, a posebno funkcije vida i kože. Inače, talijanski znanstvenici, naučnici su u svom radu objavljenom 2013. godine donijeli taj pregled nekih antioksidativni komponenti koje su pronađene u trešnjama, pa su ih i ovako pobrojali kako sam i ja vama. Laičkim jezikom one smanjuju čak i upale. Dakle, imaju sličan učinak jer sadrže kvercetin koji djeluje kao antioksidans, pomažu našem imunitetu, ali i probavi. Neki naučnici tvrde da poboljšavaju i rad mozga. Pa, dragi naši, također čuvaju srce i sprečavaju oštećenje mišića. Dragi naši slušalci koji volite kretanje na čistom zraku, bilo da je to u prigradskim naseljima, u blizini šumskih obronaka ili na nekom takvom mjestu, ukoliko vidite višnju ili trešnju, divlju trešnju koja je zaista prisutna u našim šumama, nemojte biti lijeni, posegnite za šakom zdravlja. Sada im je sezona i one brzo prođu. Dakle, iskoristite ovo vrijeme kada vam je lijek iz Božje ljekarne dostupan. Uživajte.

0: Ići mi sad, meću, ne da Bog, bude fino sad u ovo vrijeme, ići mi Bogo malo. Če kupus malo.
1: Gdje ćemo ići?
0: Pa more. U to je boko iće, iće mi boko.
1: Duboko?
0: A ti mene čuvac, ja ću ronit, ti mene dol, čeka.
1: Ti roniš, a...
2: Ti roniš, a ja te čekam, kažu tako znalci i ljubitelji kupanja i morskih tih predjela. A ako ne znate, imate vremena da odlučite gdje ćete na more ili pored naše jedinstvene ljepotice rijeke Une i drugih rječica koje su zaista brojne na području Unsko-Sansko kantona. Uz bilo koju pronaći ćete vaše osvježenje. A zašto vam ovo sve govorim? Pa na vidiku su prve značajne vrućine ovog ljeta. Dakle, sve ovo što je bilo nije ništa u poređenju sa onim što nam dolazi. Pa kako idemo prema trećoj dekadi juna, temperature će ići preko 35. Za sutra su federalni hidrometeorolozi najavili 32 u ovom kontinentalnom dijelu, a na jugu do 35. Međutim, znaju nekada i ti obrasci prevarati i da i mi koji smo u unutrašnjosti osjetimo zaista jako intenzivne temperature. Sve u svemu, do kraja juna slijedi sušni period, iako će i dalje biti izolovane rijeđe pojave pljuskova u poslijepodnevnim satima. Opća slika vremena u narednom periodu sunce i dolazak vrućina. Pa evo prilike i imate još vremena da se onako pošteno i pripremite. Dragi naši, hvala vam za vrijeme koje ste odvojili za nas uz program najboljeg radija, vašeg radija. Od vas se uz ove ritmove, ove zaista evergreen pjesme koju izvodi Jackson, je li tako? Michael Jackson, opraštamo Goran Konjević, koji zna sve pjesme i sve izvođače kada ja zapnem, i vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. Hvala vam svima za pažnju.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
3: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
7: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo.

0: kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćilo kantonalno tužilaštvo, Halkiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u periodu od 3 godine. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas. Obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja, te je održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. U popodnevnim satima u sportskoj dvorani Luke bit će odigrana utakmica košarke u licima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bihećkoj mjesnoj zajednici Kolubić obilježena je 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje 16. juna 1992. godine i dan mjesne zajednice. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na naše slobodne teritorije. Proteklog vikenda je u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti trajeće do 5. jula. Pratili ste vijesti, slijede servis. Na informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Na ostalim prijelazima nema dužih čekanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra slično. Uz dnevni razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabac, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka.

0: dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široke sortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

0: Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,65. Garden Good pistacije 300 grama 9,95. La Dolce Vita smoothie 180 grama 1,99. Konzum i Merkator.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing.
4: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Općinski sud u Bihaću donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu.

kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćilo kantonalno tužilaštvo, Halkiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao i sigurnosna mjera zabrane.

0: Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja, te je održana svečana akademija gradskog vijeća, a u sportskoj dvorani Luke odigrana je i utakmica košarke u kolicima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Bihećkoj mjesnoj zajednici Kolubić obilježena je 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje 16. juna 1992. godine i dan mjesne zajednice. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na naše slobodne teritorije. Proteklog vikenda je u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat, a ulaz je slobodan. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti trajeće do 5. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata. Na ostalim prijelazima nema dužih čekanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove.

osvit zore, stiže ga u noći, sunce pruža ruke,

Radio priča. Peter Pan nije bio poput drugih dječaka. Ja ne želim da odrastem, govorio je. I zaista nije odrastao, ali je zato mogao da leti. Jedne noći, zajedno sa svojom prijateljicom, Bilom po imenu Zvončica, čučnuo je ispred prozora porodice Darling da sluša priče za laku noć koje je Wendy pričala svojoj mlađoj braći Johnu i Michaelu. Kad su dječaci zaspali, Petrova sjena ušla je u sobu te on uđe kroz prozor da je uhvati. Wendy ga je vidjela, ali se nije uplašila. Možda ti ja mogu pomoći, reče mu i onda zaši sjenu za vrhove njegovih cipela. Pa ovo je sjajno, oduševi se Peter. Zašto ne bi pošao sa mnom u Nedođiju? Bila bi fantastična mama za izgubljene dječake. I čarobnim prahom Zvončice pozu Wendy, Johna i Michaela te troje mališana zaploviše u zraku. Pa mi letimo, veselo uskliknuše. Stigli su u Nedođiju za tili čas i kad su pogledali ispod sebe, opazili su gusarski brod oko kojeg je kružio veliki krokodil. Kapetan Kuka živi tamo, objasni Petar. Jednom dok smo se borili, on je pao u vodu, a onaj krokodil mu je pojeo šaku i sad. Zato sad ima kuku umjesto šake. Pa to je strašno, prošapta Wendy. Wow, povika Michael. Dva put wow, dodade i John. Peter Pan ih odvede u svoje skrovište unutar velikog šupljeg stabla gdje su se sestra i braća sprijateljili s izgubljenim dječacima. Sljedećeg jutra, dok su se igrali u šumi, iz grmlja su izletjeli neki gusari i zarobili ih. Zvončica je to odmah rekla Petru Panu i on odleti do broda kapetana Kuka da ih oslobodi, ali ga je kapetan opazio. Hej, ti tamo, reče on skačući prema njemu s mačem u ruci. Srećom, Peter je uspio da se pomakne, a gusar je pao u vodu. Tok. Ovaj zvuk me podsjeća na nešto, reče kapetan Kuka. O ne, to je krokodil i on zapliva što je brže mogao s grabljivcem za petama. Te noći Zvončica je posula svoj prah na gusarski brod koji se digao u zrak. Dolazite ovamo, odvešću vas kući, rekao je Petar sestri i braći. Kad su stigli na odredište, zagrlili su se i pozdravili te obećali jedni drugima da će zajedno proživjeti još mnogo, mnogo drugih predivnih avantura. Radio priča.

Bada bing bing, bada bing bing, bada bada bing.

0: Dan branilaca Bihaća obilježe nizom memorialnih i kulturnih događaja.
1: Ti ljudi nas i evo posthumno, dakle nakon svoje smrti uče da je Bosna i Hercegovina multinacionalna država, država svih naroda, svih nacija.
0: Obilježena 34. godišnjica agresije na Golubić.
2: Mi smo rekli jedan drugome, neće ovdje proći. I nisi taj dan nisi prošli.
0: Održana tradicionalna utakmica veterana u Bihaću. Zmajevi u četvrtak igraju protiv Švicarske.

Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci, pratite Dnevnik. Nakon niza memorialnih i kulturnih događaja upriličenih povodom 16. juna dana branilaca grada Bihaća,

Danas je održano i svečano uručivanje plaketa najistaknutijim ratnim veteranima. Od ukupno 98 dodijeljenih, 29 njih bilo je posthumno. Posebnost ove svečanosti je što kod odabira nagrađenih nije gledano na vjeru i naciju, već na ljude koji su najtežiji

0: Su se slabo naoružani, ali hrabri pripadnici teritorijalne odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova pod komandom rahmetli majora Adila Bešića su suprotstavili znatno nadmoćnijem neprijatelju, zarobili prvi tenk i Pragu te tako odeslali poruku da se Bihać nikada neće pokoriti. Mnogi od njih su na tom putu položili svoje živote, a preživjeli ostali da svjedoče i ispisuju stranice sjećanja na period borbe za opstanak.
1: Pomiješani su osjećaj sigurno kod naših stanovnika i sugrađana na način da jedni i dalje tuguju i 30 godina kasnije rane su vrlo svježe, pogotovo jeli za majke koje su izgubile sinove. Teško je to i danas prihvatiti, shvatiti i naći neke riječi utjehe. S druge strane, prisjećamo se nekih jeli lijepih trenutaka u momentima kad je grad odbranjen od mnogobrojnih napada i slavimo evo i pobjedu na koncu Armije Republike Bosne i Hercegovine, petog korpusa ovdje na prostoru i Bihaćkog okruga, ne samo grada Bihaća. Tako da, evo, pomiješani osjećaj sasvim sigurno.
0: Suza jeste bilo jer je samo danas 29 plaketa dodijeljeno posthumno, dok su među dobitnicima i višestruko ranjavani te oni koji su ostali trajni invalidi. Ove činjenice i veoma emotivne trenutke nadječali su ponos i radost što je Bihać bio i ostao grad svih svojih građana.
1: Mi smo danas na ovoj dodjeli plaketa braniocima, oslobodiocima grada Bihaća, evo, naučili još jednu lekciju i to upravo od onih koji su dali svoje živote. Dakle, danas smo dodijelili plakete i Branislavu i Predragu i Damiru i Hasanu i Edinu i Muhi. I to pokazuje, odnosno ti ljudi nas i evo posthumno, dakle nakon svoje smrti uče da je Bosna i Hercegovina multinacionalna država, država svih naroda, svih nacija i vjera, i na taj način evo volio bih da budemo malo više toga svjesni.
0: Pored gradonačelnika Sedića, plakete dobitnicima uručili su predsjedavajući i dopredsjedavajući gradskog vijeća Edin Goretić i Zulfikar Handukić, predsjednik komisije za dodjelu priznanja Šefik Kličić, te vijećnici Adis Dizdarić, Amir Koričić, Fikret Bosnić, Leila Bakrač, Hasan Fatkić i Rasim Islamović.
2: Došlo je vrijeme nakon evo 30 godina da se ipak svi sjetimo da je nekog branio i obranio ne samo grad Bihać, nego i federaciju, ali cijelu našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. I ovo je još jedan znak lijepe pažnje, kako to naš gradonačelnik u svom zadnjem obraćanju na ovome skupu reče, i Tomislavu i Radomiru i Mustafi i tako svima koji su branili i obranili, koji su zaslužili ovo da dobiju.
0: O odbrani Bihaćkog okruga i hrabrosti naših boraca prisutnima je govorio ratni komandant Hamdija Abdić, dok su svojim nastupom i patriotskim pjesmama svečanost uveličali Faruk Pečenković i Hamdija Mišić. Prije same ceremonije predstavnici boračke populacije, kantonalne i gradske vlasti te brojnih javnih ustanova obišli su spomenik bihaćkim braniocima, centralno i spomen obilježje na Humcima i Užegaru te mezar rahmetli doktora Irfana Ljubijankića, kako bi odali počast najboljim sinovima Bosne.
3: A jedan od dobitnika plakete je i bivši kriminalistički tehničar kantonalnog MUP-a Radomir Radaković. Radni vijek započeo je davne 1980. godine, a završio 2013. kada je penzionisan. Prije i tokom rata prisustvovao je uviđajima svih tragičnih događaja te sarađivao i sa Amorom Mašovićem. Iako je mogao, svoj grad nije napustio. I danas se najljepše osjeća u rodnom Bihaću. Evo što je kazao.
4: Cijeli rat sam ostao ovdje u Bihaću sa svojim narodom, sa svojim komšijama. U MUP-u sam, znači, određivao uviđaje, sve moguće što je bilo. I ja mislim da sam ja jedini bio školovani kriminalistički tehničar iz mog šefa Rifeta Dizdarevića, kojeg ovog put pozdravljam ako me bude gledao. Nas dvojica, i kažu, sve moguće uviđaje granatiranja grada, ubistva, što je kakva, uviđaje krvene delikte, sve sam ja određivao, najviše ja i moja ekipa, normalno kolega kriminalistički tehničar, koji su uz mene se učili, da kažem, u to vrijeme, znači nije bilo školovanih i tako. Znači, tokom cijelog rata tu sam, bio sam na linijama fronta, ranjen sam na Sanskom mostu, ali prilikom vršenja ekshumacija 1996. odmah smo krenuli na ekshumaciju, pošto sam bio član ekspertnog tima za traženje nestalih za vršenje ekshumacija sa Amirom Mašovićem, gospodnom. Znači, te sam uviđaje sve odradio.

0: radio dokumentovao pristup na sve jednoj obdukciji što postoji, ja sam bio prisutan i tako to.
1: Kako su bila ta vremena? Je li vam bilo teško raditi?
0: Pa vjerujte, ja sam, ono što kažu, policijskog kova od starta, ono što kažu, 80. godine, kako sam zasnovao radni odnos u MUP, nisam imao nikakvih problema. U toku rata ovoga nikakvih. Naprotiv, držao sam me kao kap vode na dlanu.
1: Ali što se tiče vašeg posla, koliko vam je to teško padalo?
0: Pa vjerujte, sad ću vam iskreno reći, bilo je slučajeva gdje se odlazi na obdukcije, ubijstva, ovo, ono. Mnogi moje kolege pojedine nisu mogli pristupiti toj obdukciji. Kad god je neka teža, oni rade i ovaj brat je bilo išao mjesto mene, ne mogu ljudi. Eto, ja sam odradio, ja sa doktorom Rekočevićem pokojni, sa Semirom Mešić, Pašalić, ne znam da neka na hiljade obdukcija. Na mene to nikakav trag nije ostalo psihički. I danas ja se osjećam, vjerujte, idealno.
1: A šta vam znači ova plaketa?
0: Pa, ovo je meni jedan veliki plus, da kažem, i nadam se, što kažu, i da sam zaslužio, da nisam, ne bi bio na ovoj plaketi, ne bi je dobio. Mnogo znači. Znači, tu sam sa svojim sugrađanima, svojim kolegama, MUP-ovcima, sa saborcima petog korpusa, učestvovao u odbrani ove zemlje, ovoga grada pogotovo. Ni pomislio nisam da odem negdje iz ovog grada iz razloga što ja imam 6 nacija u familiji.
1: Vjerujete li da će narod pobijediti i vjerujete li bolje sutra?
0: Pa ja se nadam da bi trebalo biti bolje sutra, ali čujte, politika ova današnja i pojedini koji nam vode i državu i ovdje i da ne kažem i Republika Hrvatska i Srbija i sad i Republika Srpska. Po meni, ja otvorno ću reći, ne stidim se, ne bojim se nikoga. Ja nisam zadovoljan sa ovim rukovodstvom, uopšte, koji nam vode trenutno državu. Nisam zadovoljan. Politika radi svoje. Imamo nekakav osjećaj da danas, sutra, niko od nas ne smije malo ne reći da je bio borac da branio ovu zemlju. U odnosu na te koji su došli, da kažem, sigurno sa kupljenim diplomama, sa poklonjenim diplomama, na koji naš, ali većina je takvih, sa koje ja lično i znam, to nema šta kritišiti. Ali nada se opet boljim nekim promjenama, narod je tu, narod treba da izabere prave ljude na glasanju, a ne da idemo za ove pojedine političke stranke. Onda je samo rasko. Rasko je samo, ništa drugo.
1: Kako to kogod dođe u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira u koji dio kažu da je ovo prelijepa zemlja, a da se mi nikako poslije ovih ratnih dešavanja ne smiruje?
0: Pa vidite, znači Bosna je općenito poznata po višenacionalnoj strukturi stanovništva. Živjeli smo, što kažu, do rata samo tako i tu nema šta reći. I danas, evo ja ću konkretno reći za Bihać, moj grad u kojem ja živim, ono što kažu od rođenja, da je grad sigurno otvoren za svakog živoga. Nema događaja i slučaje kakvi vidimo svakodnevno u drugim mjestima u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj. Nacionalizam došao maksimalno do izdržaja i čak imam neki osjećaj da je danas vlada veći nacionalizam nego što je bio u ratu. Eto, vjerujte da sam u to ubijeđen.
1: Može li se tome stati u kraj?
0: Pa tome se može stati u kraj, može se. Ali, kažem, po meni, znači samo kad se izbori da se narod osvijesti i da glasa stvarno za prave ljude koji će voditi ovu državu, ovaj narod, ovaj grad, na svim nivoma vlast, znači nebitno.
2: U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Golubić prigodno je obilježena 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje 16. juna 1992. godine i dan mjesne zajednice Golubić. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je tada odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na naše slobodne teritorije.
3: Mještani Golubića nikad neće zaboraviti 16. juni 1992. godine jer su bili jedinstveni i u najtežim trenucima pokazali nadmoćnijem neprijatelju da neće pokoriti Bihać. Golubić

0: Šani su pokazali ratne 1992. kako se brani kućni prag i domovina. Bošnjaci, Hrvati i svi ostali koji vole svoj grad i svoju državu pokazali su zajedništvo kako tog dana, tako i do kraja rata, gdje su zajedničkim snagama branili Bihaćki okrug. Među njima i Džemil Zuberi, mještanin Golubića i u to vrijeme pripadnik rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Podsjetio je na taj brutalan agresorski napad u rano jutro.
1: Nas 15 na prvoj liniji nije bilo, samo 10 pušaka je bilo. Jedna zvolja i jedan RPG. Svi smo dočekali tu silu koja je udjela na nas goloruke, bukvalno goloruke. Mi taj dan nismo branili selo. Mi smo znali ko je u našim kućama, žene, djeca, bebe su bile u Golubiću, bebe. Jednu bebu Buraz iznio 2,5 mjeseca kroz onaj jarak. Drugi si dan, dva ranije ideš, ali taj dan, baš to jutro, bilo više od pola Golubića. Staraca, žena, bolesni, djece, majke. Nama bio cilj nije spasiti.
0: Preživjeli borci pamtit će 16. juni 1992. godine jer je i u Golubiću odbranjen Bihać i pružen otpor agresoru. Bitka u naselju Golubić toga dana, ali i na lokalitetu Orljana, Čekrlija i Sokoca, bila je jedna od najvažnijih bitaka u cijelom odbrmeno-slobodlačkom ratu na području grada Bihaća i kao takva treba se obilježavati svake godine.
1: Neka sila, neki se inat u njemu prebudio, nešto ovdje proći. Jednostavno mi smo rekli jednom drugome, neće ovdje proći. I nisi taj dan nisi prošli. Ušli smo i hvala Bogu, ima živi, imam jednog poginuloga. Taj dan jedina jedna žrtva je pala ovdje, Hasan Rahmeta Devišević. Žao mi je, on bio moj pripadnik jednostavno sa policije, on je poginuloga na Kostinice Brdu.
0: Mještani, porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borci, ratni vojni invalidi te predstavnici gradske uprave Bihaća prisjetili su se na današnji dan agresorskog napada na ovo prigradsko naselje. Kako je istaknuto, srpski agresori pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije započeli su veliku ofanzivu na Bihać 16. juna 1992. iz nekoliko pravaca. Jedan napad je izveden na području Golubića, drugi preko Dobrnice, a treći iz pravca pritoke preko Orljana. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova i Hrvatskog vijeća obrane su
2: dali svoj doprinos u odbrani ne samo ovog grada, nego i države Bosne i Hercegovine i na taj način trajno nam u zadaću ostavili, ne bih rekao da se prisjećamo njih. Dakle, to je svakako naša ljudska i moralna obaveza, ali ostavili nam u amanet državu, slobodu, za koju evo danas i dalje moramo ulagati jako velike napore da, pa je usudit ću se reći, i dokazujemo neovisnost, suverenost i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine.
0: Pored gradonačelnika Sedića, na veličinu žrtava koje su upale braneći svoj kućni prag, grad Bihać i domovinu Bosnu i Hercegovinu, tom prilikom su u svojim obraćanjima i molitvama ukazali Enver Efendija Crnkić, golubički imam, i fra Ivan Lovrić, župni vikar u Bihaću. Na ovom spomen obilježju ispisana su imena 23 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, te 5 civilnih žrtava rata.
3: Ranije, prije rata, imali smo odličan odnos sa našim komšijama Hrvatima, koji danas dani njegujemo. I danas dani njegujemo tu tradiciju i nastojimo, ja dok sam predsjednik Savjeta mjesne zajednice, ja ću ovaj datum ispoštovati. Mnogi su odustali, mi nećemo. Imam oko sebe dobru ekipu, između ostali moj kolega Aziz, koji je stalno tu, koji je ovo prelijepo zdanje održava.
0: Golubićani su pokazali ratne 1992. godine kako se brani kućni prag i domovina. Bošnjaci, Hrvati i svi ostali koji vole svoj grad i svoju državu pokazali su zajedništvo kako tog dana, tako i do kraja rata, gdje su zajedničkim snagama branili tada Bihaćki okrug.
4: Odbrana Bihaća ostavila je dubok trag u historiji grada i njegovih stanovnika. U kratkom razgovoru prisjetit ćemo se kako su izgledali ratni dani, šta se dešavalo na terenu i kako su sve to doživljavali građani i branioci. Naš gost večeras je gospodin Elvir Hadžić, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Bihaća. Dobro vam večer.
5: Dobro večer. Vama i gledateljima Radio Televizije Muškostanskog kantona.
4: Hvala vam lijepo. Na samom početku, koji su bili najveći izazovi za branioce u ovim danima i kako je bilo nekako raspoloženje među stanovništvom, ali i vojnicima?

0: Pa evo, dozvolit ćeš mi da prije nego što odgovorim na tvoje pitanje, prije svega uputim srdačne pozdrave i selame za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova i Hrvatskog vijeća obrane, svi oni koji su branili ovaj grad i ovaj kanton od agresije. Naročite pozdrave upućujem porodicama naših, ako Bog da, šehida i poginulih boraca, onima koji su dali najviše za slobodu ovoga grada i ove države, a naravno i svim braniocima i učesnicima odbranbeno-oslobodilačkog rata 92-95. Dakle, junski dani su bili dani koji su bili puni neizvjesnosti. Svi su bili jako ustrašeni. Nismo bili spremni na tako nešto što se desilo, ali u tom trenutku su grupe ljudi stale na čelo ovog naroda, stale na čelo teritorijalne odbrane jedinica koje su tada bile formirane i na neki način postali štit stanovništvu ovoga grada i ovoga okruga. I 16.6. nije bez razloga proglašen danom branilaca. Dakle, općinsko vijeće, tadašnje općinsko vijeće donijelo tu odluku na osnovu tog dana koji je bio prekretnica u tim našim razmišljanjima šta će se desiti. Mi smo taj dan shvatili da se moramo odbraniti, inače nećemo preživjeti. Mi smo taj dan shvatili da imamo snagu, imamo znanje, nismo imali opremu, nismo imali materijalno-tehnička sredstva, ali smo imali srce, imali smo duh i taj duh smo prenijeli na prve linije, odbranili taj dan Bihać, a hvala dragom Bogu, odbranili i Bosnu i Hercegovinu.
1: U kojoj mjeri, koliko je bitno danas razgovarati o vremenu početka agresije na Bosnu i Hercegovinu i grad Bihać?
0: Pa ovi dani su, junski dani su jako intenzivni kad je u pitanju boračka populacija. Naime, to su dani komemoracije, sjećanja na one koji više, nažalost, nisu sa nama, sjećanja na one bitke koje su bile tih dana, ali isto tako su i prilika i vrijeme da mi koji smo bili učesnici svega toga na neki način se vidimo ponovno, da se družimo, da obilježavamo i tako dalje. Dakle, sve manifestacije koje se dešavaju u ovim danima su u principu nekako podijeljene na te memorialne, komemorativne trenutke i trenutke druženja, sporta, aktivnosti i tako dalje. Naravno, uz, da kažem, jedan pristup mladima, da im prenosimo to, pa evo i ovo gostovanje moje, ja tako ga i posmatram, da oni koji budu slušali ovo i gledali, jeli, da čuju da je tih dana 16.6.1992. godine odbranjen Bihać prvi puta od zvaničnog napada, da su zarobljene određene materijalno-tehnička sredstva i da smo mi napokon krenuli u borbu za slobodu. Evo, to su ti dane otprilike kako ih ja vidim.
1: Koliko je bitno za istinu i historijske činjenice, a koliko je bitno kada su pitanje nove generacije, dakle i jedno i drugo?
0: Kažu da historiju piše pobjednik, međutim mi zaista možemo i u ovog trenutka, nakon 34 godine, reći da smo mi napisali historiju, svi oni koji su učestvovali u odbrani ove države. Naravno, najveći pečat su dali ljudi koji su dali svoje živote, nakon toga ljudi koji su dali dijelove tijela, ali ja to imam često običaj reći, svi oni koji su proveli makar jedan sat na borbenoj liniji zaista zaslužuju ogroman respekt i ogromno poštovanje ovoga društva, jer nije bilo jednostavno i goloruk i bos i bez municije i svakako i tako dalje. Na kraju krajeva i agresor, pišući i govoreći i snimajući filmove onima, mi njemu nije jasno kako smo mi uspjeli se odbraniti. Dakle, ta stigma koja je cijelo vrijeme kružila oko nas zaista je bila opravdana. Mi smo bili jedan feniks koji je iznikao iz ovog naroda, iz ovog grada i mi smo na neki način samo zajedništvom sa jednim ciljem, svi ruku uz ruku, uspjeli na neki način da dokažemo i sebi, ali i agresoru i svijetu oko nas da na ovom području, da u ovoj državi postoje ljudi koji vole ovu državu i koji su spremni za nju dati i svoj život.
1: Za kraj ću vas pitati, evo sad kad gledate s ove distance nakon 34 godine, šta vam je davalo zapravo snagu da izdržite?

0: Pa mislim da je to individualno, ali ima nekoliko zajedničkih za sve nas. Mi smo branili svoje kuće, svoje porodice, svoje najbliže. Onda smo branili svoj grad i branili smo svoju Bosnu i Hercegovinu, jer mi nemamo druge države. Bosna i Hercegovina je jedina država naša i mi ćemo u njoj ostati i opstati. Svako, pored toga je onda svako imao neke svoje motive. Da li su bili lični ili su bili neki drugi, ali mislim da su ova tri komponenta koja je bila jako lanac sa jako debelim karikama koji nije mogao pući ni pod velikim ofanzivama koje su oni napravili prema nama.
1: Evo, gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vam.
1: A tradicionalna nogometna utakmica veterana u okviru obilježavanja Dana branilaca Bihaća održana je jučer u Bihaću. Ovaj sportski susret u kojem nastupaju veterani odbrambeno-oslobodilačkog rata te pripadnici policije i bivši brigada okuplja bivše borce u znak sjećanja na odbranu grada.
2: U skopu proslave obilježavanja Dana branilaca grada Bihaća, Gradski sportski savez preuzme na sebe da organizuje turnir veterana, odnosno veterana naših jedinica koje su branile Bosnu i Hercegovinu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, tako da i ove godine evo, na Stensu 8 ekipa, 8 jedinica, 8 naših veterana, grupa veterana će odmjeriti snage na zelenom terenu i poslije se družiti. U sklopu Dana branilaca održan je turnir u tavli, mislim da će se održati turnir u šahu, a sud u srijedu. U srijedu imamo utakmicu košarkaša u kolicima, međunarodnu, pripremnu Bosna i Hercegovina Hrvatska u sportskoj dvorani Luke, u sklopu isto obilježavanja Dana branilaca grada Bihaća.
1: Nastavljamo dalje sa ostalim aktuelnostima sa kantona. Općinski sud u Bihaću objavio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je Halkić Murisa, bivšeg ministra Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, proglasio krivim zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja koje je opisano tačkom 1 optužnice koje je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona protiv istog podiglo u mjesecu maju 2025. godine. Presudom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine kao i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 3 godine. Istom presudom Halkić je oslobođen po tački 2 optužnice jer nije dokazano da je isti počinio krivično djelo koje mu se tom tačkom stavljalo na teret. Podsjećanje radi, imenovanom se stavljalo na teret da je u svojstvu ministra navedenog ministarstva u periodu od februara do aprila 2023. godine počinio 2 krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. A ono što je važno da govorimo jeste i navijačka groznica. Naime, navijačka groznica u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Nakon prvog nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, sve oči uprte su u četvrtak i duel Zmajeva protiv Švicarske. Gradovi su okićeni državnim bojama, navijački rekviziti traže se više nego ikad, a centralna mjesta okupljanja već danima vrve od optimizma i pozitivne energije.
3: Navijačka euforija svakim danom sve je veća. Nakon historijskog nastupa naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu i osvojenog boda, s nestrpljenjem se odbrojavaju sati do četvrtka 18. juna kada Zmajevi izlaze na teren protiv reprezentacije Švicarske. Za mnoge građane ovo su dani istinskog praznika, dani zajedništva, ponosa i vjere u novi uspjeh. Boje Bosne i Hercegovine dominiraju na svakom koraku, a potražnja za dresovima, šalovima i ostalim navijačkim rekvizitima još uvijek je aktuelna.
4: Velika je potražnja upravo za dresovima, za zastavama, imam ogromne količine rezervacija, potražnja je baš onako velika.
5: Imamo znači više vrsta, više igrača, znači od ove zadnje utakmice to je ovaj mali Jović, vrlo bi bio poželjan da ga ima trenutno, međutim nema do kraja sedmice, ja mislim da će tamo petak ili subota stići. A odno standardno ide naš Džeko, Dijamant, idu znači svi ovi mali, mladi momci.
3: Navijačka obilježja ovih dana mogu se vidjeti svuda. Svi žele biti dio priče koju ispisuju naši reprezentativci. Posebna atmosfera vlada u Zmajevom gnijezdu na Bihaćkom bijelu.

0: Igramu, koje je postalo centralno mjesto okupljanja navijača, ali ništa manje uzbuđenja nema ni u ugostiteljskim objektima.
1: Ludovalo se mnogo, plesalo, skakalo, jednostavno ne mogu pisati osjećaj. Nadam se da će u četvrtak isto biti tako kako je bilo i prošli petak.
0: Bez obzira gdje budu pratili utakmicu, na trgovima, u kafićima ili pred malim ekranima, jedno je sigurno. Bosna i Hercegovina ponovo će disati kao jedno. U nadi da će se navijačka pjesma čuti dugo u noć, Zmajevi će i protiv Švicarske imati podršku miliona srca.
1: Pa kod kuće gledam utakmicu skromno u krugu obitelji.
2: Tako će biti sad u četvrtak, jel?
1: Očekujem apsolutnu pobjedu.
2: U četvrtak ponovo euforija.
3: Da, ako Bog da.
2: Predviđanja?
3: Već, pa očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
4: Mi smo ipak jedna reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti.
5: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili. I šta god da naprave, dobra.
0: Svako na svoj način doživljava uspjeh reprezentacije i nastup na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Ipak, posebne emocije prisutne su među sportskim novinarima koji godinama prate bosansko-hercegovački sport i sanjaju ovakve trenutke.
6: Meni je ovo isključivo samo razlog za uživanje, gledanje naše reprezentacije. Konačno smo i mi dio neke lijepe globalne sportske priče, dio smo svjetskog prvenstva. Do sada sam u životu imao priliku pratiti 8 svjetskih prvenstava, na 7 nije bilo naše reprezentacije. Dakle, poslije 2014. i Brazila, ovo je velika, ogromna, nemjerljiva sreća za bilo koga ko voli Bosnu i Hercegovinu i ko voli nogomet.
0: Dok se s nestrpljenjem iščekuje četvrtak i duel naših Zmajeva sa Švicarskom, navijačka atmosfera neće izostati ni sutra. U Zmajevom gnjezdu Bišćani će zajedno pratiti susret Hrvatske i Engleske, pružajući podršku našim susjedima. Sport je još jednom pokazao svoju najljepšu stranu da povezuje ljude, briše granice i okuplja navijače oko zajedničke ljubavi prema nogometu.
7: Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz program televizije Unsko-sanskog kantona. Do gledanja.

ima ko dva teška oblaka od nas opraštamo.

0: Marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing.
3: Radio

0: The full spectrum. Sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio SEA.
0: Obrazovni program Radija
1: Unsusanskog. Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96.2. Lenvakus 89.2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio Unsus.
0: Grupa Stazini Dužin 105.1 MHz.
2: Izslušate
0: Polstok.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

nećeš znat da prije.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći će